0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

Energy. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger

0: sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.

allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes are

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

Menebo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy

0: Wake up. When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Dragspel.
2: Dragspel.
1: Jag har alltid velat kunna spela dragspel. Ja, det känns inte lite sexigt att kunna spela dragspel.
3: Det är sexigt.
1: Nej.
3: Jo, det är,
4: nej, det är det väl inte.
3: Alla instrument är sexiga på något sätt.
1: Triangel.
3: Ding. Jag satt tillbaka.
0: Energymorgon gör din

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört den?
1: Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså, genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man
1: det,
0: märker
1: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Men Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva. Ja. Tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen prutt.
1: Men också de som är så här mega mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus,
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här och när de hade gått så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit kaos. Vatten och så. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var ju en rolig fel.
2: Väldigt bra fel.
3: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp! Vad vill du? Vad vill du?

0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
1: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och hade springer efter, vad fan!
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man, kunde då, säga, man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in. Och då hade jag pratat in då så här: hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet. Så här. Ja. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och sen så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, ett underbarn som kunde prata så tidigt.

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar. 2 dagar.
1: 15 minuter.
3: Oj, vad?
2: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är gott.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala från just tv-programmet Första dejten.
1: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat där?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay.
2: Är det ni brukar titta på?
1: Jag bara har reagerat på nog varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin som kan gå på dejt med en annan tjej och hon ska presentera sig och det blir fel direkt. Man vill gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer och
2: när hon presenterar sig.
1: Ja, lyssna på det här.
3: Hej!
2: Det är så fin. Det
4: är samma. Precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
1: Det sa
4: eller var fin, jag tror hon sa.
2: När vi kramades så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Det är så fin.
3: Det samma.
2: Hon hörde Sofin.
3: Heter Ina, heter du?
2: Josefin.
3: Trevligt, Josefin.
2: Yes.
1: Ah, att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga Sofin. Alltså direkt när man ser en person. Det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
2: Ja.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: När säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam.
2: Sofin.
1: Detsamma.
0: Ja. Ta det en gång till här i början.
3: Hej.
2: Det är så fin.
3: Detsamma.
1: Oh, hon säger också med en sån suave swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar det här jävla programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många, många år sedan innan jag träffade min fru Evelina så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom såna här små saker. Och när hon kommer fram, jag bara, tjej? Bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt, då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola som var super känd och stor då också, och han blev så nervös så han sträcker fram handen och säger Carola. Du vet.
0: Hon bara,
1: detsamma.

0: gäng, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Nej, men,
0: den här personen vill då sälja 31 skrapade trisslotter. Ja. Med beskrivningen: detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Han fortsätter. En triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind.
0: Något, så kan man sitta inne på och liksom få åka och skrapa i tv.
2: Alltså jag tänker på Anis Dondemina, eller som jag då också heter Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja i min lägenhet? Ja. Och det här hade varit en sån grej som kanske...
0: Ja, men verkligen, en sån här chans får man bara en gång i livet.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Oj, jävlar. Är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske.
0: Ja, men frågar här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man säljer.
2: Jag rätt ska fan väl sälja ingenting till göteborgare.
0: Den här personen, det är bara nej.
2: Den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida, haft en mardröm om Håkan Hellström.
0: Hörrni, i jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej!
1: Vems gris? En minigris, eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här. Är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver... Vår julskinka har rymt.
2: Jag tycker det var fint.
1: Det var jättekul.

0: på Energy Morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Yeah, yeah. Robin Nero, Remix.

0: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
1: Där händer det.
0: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar golden retrievers här ute på öarna? Anders, är den för långsam? Trimmar.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är dags nu för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Är det vår longest running liksom punkt?
0: Ja, det skulle jag nästan påstå, va?
1: Är det, våran, är det vårt flaggskepp?
0: Ja, det ska vi spika det. Det är fredagsrappen. Ja. Och slå Sofia förstås.
2: Jag skulle ju så gärna vilja veta någon gång vilken den allra, allra första felhörningen var. Det får du ta reda på.
0: Ja. Jag kan nog ta reda på det faktiskt, men jag har inte top of mind.
1: Nej, men du har en annan felhörning locked and loaded för
0: oss. Det har jag. Och den är inskickad av en tjej som heter Louise Tellander. Mm-hmm. Hon vill att vi ska syna en vän till showen. Han har varit här. Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström. Han var väldigt glad sist han var här. Mm. Vi fick en pigg Stenström.
0: Mm. Det är inte alla som får det. Men vi lyckades tajma in. Bam Bam heter låten i vilket fall. Och den rätta textraden som vi ska syna, den går så här. Kontanter på fickan och vi äger denna stad.
2: Det handlar om Anis,
0: det
2: tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Men det låter som han sjunger. Kom tanter på fika.
2: Ja.
0: Då var det om dig helt plötsligt. Ja,
2: det har du rätt.
0: Men ska vi lyssna in när vi har kom tanter på fika.

0: på fickan.
1: Ja. Det var jag som var inbjuden.
2: Ja. Det låter verkligen som kom tanter på fika.
3: Ja, trevligt. Kommer du komma?
1: 100%.
2: Blir det kanelbulle?
0: Kom tanter på fika.
2: Det finns något fint att bjuda tanter på fika.
1: Det är ju inte ett N där i slutet, så det kan ju inte vara fickan.
3: Nej. Och det är ju det tanter vill ha mest i världen.
1: Ja,
2: fika.
1: 7 sorters kakor.
2: Ja, britschblandning.
1: Ja.
2: Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, de har en altan. Mm. Och utanför så passerar det ett gäng tanter.
1: Mm.
2: Och så det är som en inkastare i Alanya. Står Thomas Stenström där och bara...
0: Kom tanter på fickan.
1: Ni kommer, Thomas! Kommer!
3: Jätterolig felhörning.
2: Får de hoppas att de får en pigg, Stenström.
3: Tack då! Vad heter hon? Louise Tellander. Mycket, mycket bra.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vi ska bara rakt in i dagens historia. Jag orkar inte vänta mer. Så spänn fast er, gör er redo för en åktur ni sent kommer glömma.
2: Wow.
1: Det var en vinterdag i Lima, Ohio 2016. Inne på polisstationen arbetade utredarna med sitt vardagliga jobb. Administrera efterlysningar, granska tips från allmänheten och försöka hålla koll på allt som händer i området. Men den här dagen skulle snart påverkas av någon som ville kontrollera sitt eget rykte, inte gömma sig ifrån det. I flera veckor har Donald Chip Puggs namn figurerat i polisens register som en man som försöker undvika rättvisan. Efter att ha missat rättegången där han är misstänkt för bland annat rattfylleri samt några andra mindre brott så har polisen nu publicerat hans efterlysning och bild på sociala medier och bett allmänheten hjälpa till att hitta honom. Och just den här bilden var mer än vad fåfänger Donald kunde ta. De här officiella bilderna med sitt hårda ljus, dömande vinklar gjorde honom enligt honom själv då mindre snygg. Out of shape, men det var bildernas fel. Så vad gör han? Han tar helt enkelt fram sin mobil och påbörjar sitt livs egna selfie-session.
3: Han vill ha en snyggare bild.
1: Men inte vilka selfies som helst, utan han sitter där i sin bil iklädd snygga kläder och solglasögon. Han ser nu mer ut som en filmstjärna snarare än den avdankade, tragiska figuren polisen framställer honom som. Kanske lite mer nöjd med sig själv skickade han hela portfolion till polisen via sociala medier med ett enkelt meddelande. Här är lite bättre bilder. De som ni har använt var hemska. Polisen bara stirrade på skärmen. Men sagt och gjort så publicerade de Donalds bilder och givet Donalds karaktär tog det inte många dagar innan han kunde gripas då han både delat inlägget samt frågat både den ena och den andra främlingen på stan vad de tycker om hans bilder. Donald själv har sagt att han hoppades på att bli upptäckt tack vare sin mugshot.
0: Alltså det här är ju ett bevis på att liksom beauty standards, det har gått för långt på sociala medier. När inte ens brottslingar får se ut som de vill längre.
3: Man retuscherar lite grann. Men man ska ju tänka lite på hur ens pappa

0: bild ser ut. Ja. I alla fall förr i tiden så var det så här, om jag blir kidnappad så är det ju den de plockar fram först, kanske inte jag, men då är det så här, Sofia har försvunnit och så är det så här, passbilden. Är ni snygga på er passbild?
1: Ja, jag är snygg, men det finns ett problem med mitt passbild. Jag har hår.
0: Mm.
1: Och inte så mycket hår, så jag har spacklat igen med diverse kosmetiska produkter. Det, hade man tagit mitt pass och titta på det, då fattar man inte på rak arm att det är jag, just för att det är så drastiskt att inte ha hår.
0: Så, så är det ingen som kommer hitta dig?
1: Nej.
2: På riktigt, får du säga det till passkontrollanten? Yes, I went bald here.
1: Nej, de säger ju att det är jag.
2: Okay.
1: Men jag tänker för mig själv att så här, när bilderna kommer ut när jag blev kidnappad och mitt pass blir fotot, då kommer jag bara, vem är det där? Annis har ingen hår.
2: Annis crime time. Väldigt rolig den här
0: morgonen. Du ska ha
2: bland det sjukaste jag hör faktiskt.
1: Riktigt dum jävel.

0: the proud.
1: Wake up. When I wake up next to you. Gör din morgon roligare.
2: Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
3: Hey, yes.
2: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
3: Ingen är
4: glad.
3: Det där har stört mig väldigt länge.
5: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
2: Ja, för fan,
3: jag visste att
2: ni har den här.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Det är lite skämskudde över det här klippet, och det är inte första gången vi lyssnar in en politiker som får för mycket feeling.
1: Jaha, jag känner mig hotad.
0: Ja, det bör du göra, fast det här är inte riktigt... Jo, det är nog lite rap över det här också. Okay. Fan, Anis, kan inte du liksom erbjuda dina rap-tjänster till svenska politiker?
1: Jag tänkte precis det, att det här finns det ju ett fönster för business.
0: Ja, verkligen.
1: De har ju också mycket skattestålar.
0: Ja.
1: Så att Anis statliga hiphop-verkstad.
2: Politiker-raps beställs här på anis.com.
0: Och det finns en kvinna som heter Carolina, jag vet inte vad hon heter efternamn, jag hittade inte det. Men hon är i alla fall liberal. Några år sedan så tänkte hon, nej, nu gör jag en låt för att få liksom mitt namn out there så jag kanske får lite röster.
2: Det kanske var innan val.
1: Gjorde hon det? Ja. Paus. Mm. Spelade hon in en låt eller stod hon vid en sån här träbänk och pratade, drappade?
0: Nej, utan det här var lite mer musikvideotänk.
1: Oh. Okej.
2: Okay. Hon gjorde en video på den också. Ja. Inte bara en låt, utan en musikvideo.
1: Men det är liksom inte under liksom en presskonferens.
0: Nej, utan det här har gått längre. Utan hon, liksom...
1: hon har tagit sig tiden här.
0: Japp, absolut.
1: Oj, bågen är spänd.
0: All right. Är ni redo?
1: Nej,
2: inte alls faktiskt.
0: Liberala politiken Carolina.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal. Att styra och att ställa, det är mitt val.
2: Uh-huh. Oj!
1: Vad är det för crap-hunder som
3: utbyter? Jag vill vara med och göra succé!
0: Ja, sen håller de på ännu längre.
2: Och nej, jag vill ju höra refrängen kom ju där precis.
0: Ja, vi är på gång någonting, vi är liberaler och tända och allt möjligt.
2: Ja.
0: Men ja, vad tyckte ni då, Carolina?
1: Dö.
0: Okay.
2: Men det känns
1: Lägg
2: ju,
1: av.
2: Det här är precis sådana låtar som också kommer vid bröllop när väninnorna ska sjunga en sång eller polarna till brudgummen. Mm. Och de går in och kanske sjunger, först sjunger de in det och det låter ungefär så här. Sen så ska de uppträda också på bröllopet och man tittar på klockan.
0: Jag gillade början.
3: Jag heter Carolina
1: och jag är liberal.
2: Alltså jag vill inte säga så, men det skulle kunna varit jag.
0: Okay.
1: Jag får panik av det här ljudet. Ja.
0: Det är nu.
2: Lite syntdans får man till
1: det. Jag undrar, vem har gjort det?
0: Det är Max Martin.
1: Det är Max Martin. Det är Berger Linter här. Nej, men också att det här jag vet inte, det kan vara lite kul och så, men det här är också fullvuxna personer som ska liksom, som man kanske ska rösta på och skit och ta
2: riktigt beslut. Jag känner nu, jag får en bild av att Carolina sitter just nu på väg till jobbet i sin bil och hör detta.
1: Nej, vi får jag säga en sak till Carolina då. Skärp dig.
2: Nej, men hon, det här var några år sedan och hon har kanske gått vidare och nu
1: det här jagar henne.
2: Det här jagar henne.
3: Ja. Jag heter Carolina och jag är liberal. Ja.
0: Kan alla politiker sluta försöka vara roliga? För det är inte därför vi röstar på er.
2: Man såg väl ett klipp också på Obama som tar in
1: Obama
2: som tar in Eminem. Och då börjar han ju också.
1: Men Obama är ju skön. Obama är rolig.
0: Ja, fast...
1: Obama kan, han får rappa hur mycket han vill.
2: Ja, men han tog ju Mom Spaghetti och sen så kom Eminem in liksom.
0: Fast varken Eminem eller Obama har någonting på.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal.
0: Och får en applåd, jag vet inte varför. För hon kanske sitter och lyssnar i bilen.
2: Ja, styrkekram till dig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Anis,
1: det är jag.
0: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
1: Yes, sir.
0: Would you capture it or yes. just let it slip?
1: I would capture it.
0: Det är dags för fredagsrapp.
1: Det är då!
2: Ni har ett moment.
0: Ja, jag kände också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
2: Ja, det är ju då Jocke som... Ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja. För att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer. Så han vill ha en, liksom, en hyllning till gaming då, kanske.
1: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Mm. Så att, sätt på bitet. Nu kör vi.
0: Nu kör vi. Sverige, Anis Don Demina, tv-spels rap.
1: Vi har också valt ett bit som passar ämnet. Ooh. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
0: Nej.
1: Spela lite Fortnite. Och dricka läsk och sånt. Yo!

0: det var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej.
1: Ja, 100%.
2: Anis Don Demina, det här var nog den bästa du har gjort. Den här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
2: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul när flickvän var noob.
0: Ja, min flickvän, hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Ja. Att hon... Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp det här så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
0: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll.
2: Anis Don Demina, du är en till applåd för det här. Var något utöver det vanliga.
0: Det ska jag, tack.
2: Och som vanligt

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Jaha, då var det väl bara för mig att varna. För nu kommer ett snuskigt ord.
2: Under bältet. Aha.
1: Det är under bältet, det är ett ord som...
3: Vad börjar ordet på?
1: F.
3: Slutar det på A?
1: Ja.
3: Och det är ett ytta i mitten.
1: Mycket, det stämmer mycket bra.
3: Okay. Jag som trodde det var Fanders, men då
1: jag. Jag vill varna för Fanders här strax. Men det är så här, att det är en tjej som heter Iris Nemec Baric som vill att vi ska syna en spansk artist vid namn Muru Chavukiki.
3: Muru Chavukiki.
1: Och låten Ternippe. Ingen aning vad de sjunger. Men, i början på den här låten så låter det som att en svensk man i bakgrunden säger megafitta!
2: Oj då.
1: Och sen skrattar han själv när han har sagt det, den här mannen.
2: Ja, okej. Sugar santo muro chavo tu samuro pucharipo chumeda uyo hilo megafitta! Megafitta! Förlåt, jag brukar inte säga sådana ord i radio, men okej.
1: Nej,
3: det var bra.
1: Ja,
3: det
1: var bra.
2: Kör igen.
1: Vill ni ha hela?
3: Hela. Sugar santo muro chavo tu samuro pucharipo
1: chumeda uyo hilo megafitta!
3: Han var så kul på något sätt.
1: Ja, han skrattade åt sig själv.
2: Megafitta! Ja, men det är inte bara normal utan en mega. Megafitta!
1: Kul felhörning!
2: Ja.

0: Energimorgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Idag en riktig jävla rysare.
2: Nej.
1: Är ni redo?
2: Ja.
1: Då kör vi. Året är 2002 och en man som försvinner i England. Hans namn är John Darwin, en 51-årig fängelsevakt som bor i staden Seaton Carrow tillsammans med sin fru Anne. En dag så tar John sin kanot och han paddlar ut i havet. Men John kommer aldrig tillbaka. Kustbevakningen startar en stor sökinsats. Man hittar resten av kanoten men inga spår av John. Polisen drar en slutsats och den slutsatsen är att John har drunknat. Hans kropp hittas aldrig. Hans fru Annie är förkrossad. Hon ordnar begravning, säljer huset och försöker liksom gå vidare i livet. Och efter hans död så betalas en livförsäkring ut motsvarande flera miljoner kronor. Fem år senare, år 2007, så händer någonting osannolikt. En man kliver in på en polisstation i London. Han ser förvirrad ut och han säger: "Hej, jag tror att jag är en försvunnen person."
3: Oj.
1: Mannen presenterar sig som John Darwin. Han säger att han har minnesförlust, att han inte riktigt vet vad som hände de fem senaste åren. Och polisen blir chockade, men också misstänksamma. Hur kan en man som varit dödsförklarad i fem år helt plötsligt dyka upp? Det verkligt avgörande beviset dyker upp av en slump. Det är en journalist som hittar ett fotografi på internet. Bilden är tagen i Panama. På bilden så står John Darwin och bredvid honom så står hans fru Anne. De ler mot kameran. Det visar sig att allt var en plan. John hade inte drunknat. Planen var att ta livsförsäkringen och börja ett nytt liv utomlands.
3: Lurigt!
1: Så 2008 så döms både John och Anne till 6,5 års fängelse för bedrägeri. Vet du vad man kan ta med sig av den här historien?
2: Mycket,
1: att borta bra men hemma bäst. Det här med att starta ett liv utomlands gick så där.
3: Men varför ens göra det?
1: Jag tror att det är jävligt jobbigt att leva som död. Alltså han kan inte ha mobilabonnemang och Netflix-konto och sånt.
3: Netflix-konto som att det är högst rankat liksom.
0: Intressant tycker jag. Han har ändå fått vara med om någonting som man ingen annan typ kommer få. Och det var att veta vilka som kommer på ens begravning.
1: Oh, jävlar,
0: och se vilka som gråter. Och
3: vilka som inte gråter.
0: Ja,
3: vilka som raggar på hans fru direkt.
0: Ja, eftersom hans fru var med på det hela så kunde hon berätta. Vet du, Gunnar, han bara satt och skrattade under begravningen. Jävla Gunnar. Nej, men det här var en applåd.
1: Det var det. Spännande är det.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader. Medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10-15 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag dra hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
4: Eller så råkar de döda någon.
3: Ja!
2: Energy morgon. Gör din morgon.

0: dance all night. Morgon, Energimorgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Första kommer vi från Helene från Arboga. Hon undrar helt enkelt, eran första kyss, hur var den?
1: Oh, med varandra?
0: Ja, precis.
2: Jag var kanske 11-12, kanske 11. Mm. Och vi hade klassfest. Och efter klassfesten så skulle vi städa upp i klassrummet. För då stod man ju och dansade lite grann. Och tog ett steg fram och tillbaka sådär. Du vet, som man dansade då på den tiden. Och sen så var det jag och Roger som skulle gå och slänga soporna.
1: Han låter så sexig.
2: Ja, han hade blont hår och var snygg. Och sen när vi hade slängt soporna så kysstes vi. Jag vet inte ens om det var med tungan. Det var sjukt oskyldigt. Men det var ändå så här första gången som jag fortfarande... Och jag var med i det här tv-programmet Klassfesten många år senare. Och då skulle jag plocka ut Roger bland alla i publiken. Jag kunde inte plocka ut honom.
1: Kunde du inte det?
2: Nej, han var inte blond längre. Men det var hans första kyss också.
1: Jag minns inte min första kyss.
2: Va? Gör du inte?
1: Nej, jag kan inte. Jag har ingen aning om
2: det. Var det så många brudar i ditt liv redan då?
1: Äsch.
2: Och du då? Passa.
0: Jag är ledsen. Jag minns inte.
1: Nej,
0: men
1: gör ju inte det.
0: När jag såg frågan tänkte jag, hur minns första kyss? Att den bara skulle ploppa upp. Hittar ingenting där uppe.
2: Oh, och jag har en annan första kyss.
0: Andra kyss då.
2: Då var jag också, jag bodde på en ö liksom, och då var det Micke och jag som hånglade på en bänk. Och sen så skulle han följa mig hem. Och då var min farmor barnvakt. Och jag... Ja, lite pinsamt. Jag tycker om välling. Alltså så här,
0: du gjorde det.
2: Vuxen välling som jag åt med sked. Men då hon bara, åh vad bra att du kommer hem, jag har vällingen kvar. Ropar han så den där snygg Micke hörde. Alltså jag höll på att dö den dö.
1: Det känns som att du hade en tydlig smak när du var liten. Mm. Nej, Micke, Roger, riktiga snickare.
2: Ja, precis va. Det var snickare. De jobbar som hantverkare båda två nu.
1: Robusta händer.
2: Mm.
0: Ska vi ta en till fråga?
1: Ja.
0: Daniela ifrån Göteborg undrar till alla tre här i gänget. Favoritappen, alltså den appen ni använder oftast, Sofia?
2: Ja, förutom Instagram då, det kanske inte...
0: Ja, vi tar bort Instagram. Ja, eller? Ja precis. Någon kanske lite otippad man använder ofta.
2: Nej, men jag älskar parkeringsappar. Herregud vad det har förenklat ens liv och minimerat parkeringsböter.
1: Jag tror aldrig någon någonsin har sagt den meningen. Jag älskar parkeringsappar.
0: Ja, jag skulle kunna göra det, för jag är helt med. Anis, vilken lite otippad app använder du ofta?
1: Jag gillar ju att fly mina problem genom att doomscrolla. Mm. Så att typ så här YouTube Shorts.
2: Mm-hmm.
1: Och det är så här, eller så här, alla, alltså Reels, Shorts och TikTok. Alla de algoritmerna har jag liksom format olika. Vill jag ha massa klipp från så här poddar, typ Joe Rogan och sånt, då är jag på YouTube Shorts. Mm. Vill jag ha så här relationsgrejer, då är jag på Instagram Reels. Vill jag ha saker som är fotorelaterade, då är TikTok. Hela min TikTok är bara fotografigrejer.
0: Mm. Gud vad tråkigt.
1: Så det är en Sofias feed full av parkeringsappar.
0: Och jag har bara gamblingappar. Vad ska jag göra nu? Ja, nej, men det blir verkligheten. Ja, nej, men det är mycket fotboll.
1: Mycket podd, skulle du säga.
0: Men jag skulle säga i mitt fall är det då i såna fall betting.
1: Ja.
0: Mm. Mörkt.
2: Mm, ja. Mörkt.
1: Parkeringsappar, betting och TikTok-missbruk. Det är välkomna till Energimorgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader. Medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10-15 grader.
2: Energys sommarhelg. Hela helgen med de bästa sommarlåtarna. Nu en somrig Energy Hit Story Mix.
3: Energy Summer Mix.

lyssna på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
3: Ja. Ja, det går jag inte. De heter Filip, Alexander och Vincent.
1: Ja, vem är din favorit?
3: Ja. Sluta nu.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Good. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader. Medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10-15 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
4: Den relationen kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
3: Ja, det var jätteroligt.
4: Jag vill göra slut, för du ser inte mig längre. Alla, vet du vad, jag ser dig i 4K, snackar du om?
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Morgonens virala klippgänget. Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
1: Okay.
0: Maria Montazami.
2: Ja, hon är kul.
0: Ja, hon är kul utan att veta om att hon är kul.
3: Har ni sett när hon är med i Förrädarna?
0: Japp.
3: Och när hon säger, hon anklagar någon och de bara, hur vet du det? Ja, jag känner det. Jag vet sånt. Och så har hon helt fel.
0: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
4: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster, vad ska man säga? Nu är min syster gay.
3: Men är hennes syster gay eller var det liksom bara...
0: Nej, hon är gay.
3: Hon är,
1: ja, och inte, hon har inte klänning, vet du. Nej. Man kan ju inte vara gay och ha klänning, hur skulle det se ut?
3: Nej, men det är någonting med hennes ton som jag beundrar. Ah, hon pratar så här. Jag tycker det är så, jag blir så bara.
1: Dialekten är underbar.
3: Men det är också, den tonen är väldigt tjock. Ja, det är så här.
4: Nu är ju min syster...
3: Pausen.
4: Vad ska man säga? Nu är min syster...
1: Hon tar sats.
4: Gay.
0: Gay?
3: Med ett frågetecken. Nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej.
0: Kul.
3: Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer det henne. Så kan hon berätta det för folk.
4: Gay.

0: Morgon, Energy morgon, ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Det här är till dig, Sofia, en person som undrar. Har du fått något erbjudande om pengar för att skicka bilder på dina fötter eller liknande?
1: Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är inte så vanligt som man tror.
0: Och har du gjort
1: och
0: det?
1: Många, nej, det har jag inte gjort. Men också folk som vill köpa skor, gamla skor. Och det kan vara mycket pengar.
2: Men det har jag inte gjort. Är det för att använda?
1: Jag vet inte vad de gör med de skorna. Jag vet inte om jag vill veta vad de gör med de skorna. Men det finns de som gör business på gamla skor.
2: Jag säger det nu. Bilder på mina fötter till salu. 150 spänn.
0: Har du skickat dem?
1: Nej, nej.
0: Här har vi en liten intressant fråga från Annika från Södertälje. Varför är ni Sveriges bästa morgonshow? Nej, jag tar den först.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker att vi är det. För att vi kör stenhårt på humorspåret, tycker jag. Vi bjuder på oss själva och vi har segment som jag tycker sticker ut från de andra tråkiga morgonshowerna runt om i Sverige idag.
1: Jag tror lite av receptet är också att vi är lite olika generationer.
2: Ja,
1: typ jag och Anis, vi har ju liksom helt olika uppväxt, vi har nog haft lite tuff uppväxt
2: fast du är uppväxt på en ö och jag i gettot, det är väl skillnaden.
1: Nej, men alltså, vi har inte vuxit upp med räkmacka.
2: Nej, nej, men vi har också...
0: har inte jag heller under
2: julstrippen, glöm aldrig. Men jag tycker att vi alla har olika referenser till saker.
1: Olika referenser. Och sen är vi ju väldigt transparenta, vi bjussar ju på våra svagheter hela tiden.
0: Men vi har bra producent också.
1: Ja.
0: Som sitter där och
2: alltså Johannes är vad man kallar för en sleeperbild. Han ser ganska normalt, men det finns, han är en hunk.
0: Ja, han var en hunk.
2: Jag kan verkligen tänka mig att Johannes var skitsnygg.
0: Ja, men jag har sett bilder på en ung producent Johannes.
2: Alltså, det var liksom, vad heter han? David Hasselhoff.
0: Ja.
2: Alltså Baywatch.
0: Ja, lite faktiskt.
2: Eller hur?
0: Ja. Han säger nu i mitt öra, gå vidare. Men inte alls David Hasselhoff aura. Då gör vi det. Vi har en till fråga här. Vem skulle åka ut först och vem skulle gå längst i på spåret, undrar Tobias ifrån Stockholm.
1: Ja, ska ni svara eller?
0: Okej.
2: Okay. Jag går längre än vad ni tror.
0: Jag tror jag går längst i på spåret.
1: Kanske. Jag är ju liksom bra på underhållningsfrågor, men alltså så här, geografi, nej.
2: Jag har besökt alltså varenda vrå som det här landet har att erbjuda. Oj, jag har varit i Finspång, jag har varit i Färjelanda.
1: Jag måste säga att jag har nästan varit överallt också i Sofias änglar under så många år. Men jag har ingen minne. Alltså, det är det jag minns. Man ska ju minnas också.
0: Ja, den här är svår.
1: Ja, jag tror inte det är jag i alla fall.
2: Jag tror vi alla är sämst.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader. Medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10 till 15 grader.
2: Hela helgen med de bästa sommarlåtarna. Nu en somrig Energy Hit Story Mix.
3: Energy Sommarmix. Alla Energy Hitsen.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
2: Klockan slår 10. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna lördag. Och det är inte vilken lördag som helst. Det är ju Energy sommarhelgen är igång nu. Vi har sparkat upp dörren till sommaren 2026. Kommer bjuda på de där sommarklassikerna du minns, och även de nya sommarlåtarna. Alldeles strax också ny chans på Anis fredagsrapp, om du missade den igår i Energy morgon.
3: Hej, det här är Victor Lexell.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
3: Du lyssnar på Energy.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och varje fredag så rappar ju Anis i fredagsrappen. Och i vanlig ordning så är det du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om.
1: Alex som har skrivit in och behöver Anis hjälp, för hans tjej har överraskat honom med en picknick. Han hatade det, han vill inte att det ska ske igen. Så att det är liksom... Och beställningen här är en hata picknick rap.
2: Anis skuggboxar, han ställt sig upp. Jag har aldrig sett honom så redo att leverera en fredagsrap.
3: Men så här, han ska faktiskt vara glad att han har någon som vill bjuda honom på picknick.
1: Ja, eller hur?
3: Det ska han inte glömma. Men det sagt, okay. Spela beatet.
2: Ja, nu kör vi. Sverige, Anis Dondemina, hata picknick rap.
3: Vadå picknick? Kan inte tänka mig något tråkigare.
1: Åh, så romantiskt.
3: Det här är för Alexander.
2: Ja.

hela tre gånger om dagen. Det får du här på Energy. En fin klassiker från Smash Mouth där, All Star. Och det var ju lite osäkert där ett tag om Energy skulle fortsätta sända helt enkelt. Men det startades en otrolig rörelse från dig som lyssnar, Energy-familjen. Och det skrevs till mediemyndigheter, det samlades in över 20 000 namn på skrifter. Och det klumpar sig nästan i halsen på mig när jag tänker på det. Otroligt fina stöd. Och allt det här har burit frukt. Jag vill bara egentligen säga tack för ert och ditt otroliga stöd. Du kommer kunna lyssna på Energy precis som tidigare. Och det är tack vare dig, du som lyssnar.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader. Medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10-15.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och alldeles strax ska du få en felhörning från veckan som gick i just Energymorgon. Vi ska också ta och lyssna på en riktig... Vi har ju dragit igång Energy sommarhelg, så det är lite mer sommarbetonad musiklista från och med nu. I love it!

0: Gör de din morgon roligare än din morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och felhörningen rullar in på sitt femte år här nu, mycket tack vare dig. Du som lyssnar, det är ju du som skickar in de här roliga, kreativa och knasiga felhörningarna. Du kanske har någon låt som du tycker att det låter lite hejsan svejsan i, då tar du och skickar in ett DM till Energy Morgons Instagram med din felhörning. Så synar Basse, Sofia och Anisten och ser om de hör samma sak.
1: Janne Söderlund från Umeå har skickat in Skrillex Bangarang då som förslag. Och i den här låten så sjunger de du. Shout out to all my lost boys.
2: Shout out my lost boy. Shout out all my lost boy. We're riding.
1: Eller då, som Janne hör, salsa on my balls boy.
2: Salsa on my balls boy.
3: Oj, oj, oj.
2: Salsa on my balls boy. Ja, jag hör det.
3: Det är en bra kväll.
1: Ja, det är en bra kväll. Ska vi hör om vi hör. Salsa on my balls boys. Salsa on my balls boys. Salsa on my balls
2: boys. Ja, det här är telefonsamtalet. Han ringer innan de ska ut. Grabbar, lyssna nu. Ikväll. Salsa on my
3: balls boys. Yeah.
2: Jag vet inte, varför lät det så inbjudande? Ikväll, salsa on my balls, boys.
3: Ja, men det låter kul.
2: Aj, det känns som att det är så här, fyra grabbar har varit på Dressman och köpt kläder. De går i slow motion på Hamngatan på väg till en nattklubb. Och så spelas den här låten. Salsa on my balls, boys. Yeah. Ja, det är bra.
1: Ja, men,
2: bra
1: kul.
2: Fel,
1: kul. Vad heter han? Janne Söderlund.
2: Janne Söderlund, legend.
0: Och en annan legend gästar ju Energy Morgon-studion i nästa vecka. Det blir vattenkammat och instoppad skjorta för självaste statsministern Ulf Kristersson kommer på besök. Alla partiledarna ska ju besöka Energy Morgon-studion här under våren. Så missa inte det, det blir felhörningar och så ska han även få blindranka politiker. Energy Morgon, varje vardag med start från 06.

0: allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: veckans Energy Smash It Euro Summer med vår svenska superstjärna Zara Larsson och legenden Shakira. Och från en legend till en annan, vår egna legend i Energy Morgonstudion, Sofia Wistam, som gör din morgon roligare tillsammans med Basse och Anis Dondemina, fick besök i studion den här veckan som gick av hennes egen son Kid Eriksson, och vi hade preppat lite heta frågor för att få reda på hur är att ha Sofia Wistam som mamma.
1: Är du mamma Sofias favoritbarn?
2: Oj, oj, oj, oj.
3: Jag måste väl säga att jag tror att det är...
1: You're up there.
3: Jag tror att det är omöjligt. Alltså, jag tycker alla de här barnen, det här är diplomatiskt svar, men jag tycker alla mina syskon på mammas sida är otroliga på sitt sätt. Men jag tror att du tycker jag är ganska rolig att umgås med. Jag tror att vi har alltid haft jävligt kul. Jag har alltid sett mamma lika mycket som en kompis, eller ännu mer som en kompis än en förälder kanske ibland.
2: Alltså jag vill säga, när vi var på ert gig på Shub, när ni körde på Hovet, och vi var där, och Sofie, så som Sofia hejar på dig.
3: Ja.
2: Alltså jag gick till min psykolog dagen efter och berättade det här och bröt ihop.
4: Ja.
2: För att jag tyckte det var så fint.
4: Ja. Men gud.
2: Det var väldigt mysigt.
3: Men jag har sett klipp på det. Jag kommer ihåg att det också blev lite tårögd. Det var väldigt, väldigt fint.
0: En punkt kvar, Kid. Och nu vill vi att du ord för ord berättar hur det lät när Sofia hade blommor och binsnacket.
2: Wow.
4: Oj. Nej, det har inte jag haft.
3: Nej, vet du vad? Nej, min pappa har haft det. Kommer jag ihåg.
2: Ja. Hur låter ett blommor och binsnack med Orup? Åk till mag eller...
3: Du vet den här låten jag skrev när jag var 15 och jag hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring, så är det typ
4: olagligt,
3: right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här.
1: Känner du dig helt dum, tänker jag. Nej, det gick inte så långt.
3: Nej, det blev inget dumt med det där.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader, medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10 till 15 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Energy sommarhelger är officiellt igång. Vi har sparkat upp dörren till sommaren 2026. Och det kommer du märka i musiken som vi spelar här nu. Det kommer bli mycket mer somrigare betoning på musiken. Alldeles strax, Mange Schmidt på gång med Glassit. Du ska också få Luna med Vamo.

Just Might, studs i dojan och ännu mer studs i dojan blir det. Ikväll i Energetic Club klockan 18 drar Christina Gern igång sina partymixar. Du, ja, det är fest. Du är bjuden. Det är som vanligt. Varje helg på Energy. Vamos a la playa, fin sommarklassiker från Luna. Näst på tur på Energy sommarhelg.

0: Varje vardagsmorgon i Energymorgon kan du vara med och tävla i kvitt eller dubbelt musiktävling. Så är du duktig på artister och snabbt kan höra vilken låt det är. Ja, då är det här någonting för dig. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när Thomas från Gävle var med och tävlade och fick ganska mycket hjälp, får man ändå säga.
1: Säg det bara, den du tänker på. Vad säger du?
2: Det första jag kan tänka på var Thomas Stenström.
1: Men han kallade det inte på engelska.
2: Nej, det var...
1: Ah, Englands Thomas Stenström, fast röd och hårig.
2: Ed Sheeran.
3: Ed Sheeran.
4: Man får en sån.
1: Ja, man får en sån.
5: Okej.
4: Det där är också, jag har inte hört Ed Sheeran-låten.
5: Men man hade inte kunnat den.
4: Är det sant? Men jag tycker man hör att det är Ed Sheeran. Men...
5: Okej, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Ja. Vi dubblar.
1: Det gör
2: vi.
1: Här kommer 4 sekunder. Kom igen nu.
2: Nej, det var inte min tur den här gången.
5: Ja, det där.
4: Ja, det där bara inte hjälpa till, men nu har det hjälpt tillräckligt.
1: Ja, men du kan i alla fall chansa.
2: Nej, jag har inte en aning. Jag har aldrig hört låten förut.
5: Nej, kvinnlig känd svensk artist. Stor utomlands.
2: Robin.
1: Ja, det är rätt. Okej. Från och med nu.
4: Från och med nu.
1: Ska vi knäpptysta.
4: Ja.
5: Okej. Okay. Nu säger vi inte ljud.
2: Nej, vi dömlar en gång till.
1: Ja, det är bra. Vi åker.
2: Ja, det är Carola.
4: Är rätt svar.
5: Då är 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Ja, vi dubblar en gång till.
5: Du måste gå ända in i mål nu, så mycket hjälp,
4: så mycket
5: du har
4: hjälp som du har fått. Ja. Okej.
2: Okay. Abba.
4: Abba är rätt svar.
5: 400 kronor dina, eller 800 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Nej, jag stannar där.
1: Okej, jag tar det lite personligt.
4: Ja.
1: Vet du vad? Ja. Vad vore vi utan tävlande? Det är så man får tänka också. Folk vill bara tävla.
5: Jo, men folk som nu är sugna på att ringa in kan ju inte tro att de får så här mycket hjälp.
1: Nej, men han hade något. Thomas från Gävle.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader. Medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, Energy sommarhelger är igång. Vi har officiellt invigt sommaren 2026, och det kommer att höra i musiken när det är betydligt mycket mer somrigare vinkel på livet. Det är härligt, sol och koskit i hagen och allt det där. Alldeles strax ska vi höra hur det lät i Energy morgonveckan som gick när Ebba Busch var på besök.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör det.

0: gör din morgon roligare varje vardag med start från 06. Och i veckan som kommer här nu, då kommer det bli vattenkammat och instoppad skjorta, för då kommer självaste statsministern Ulf Kristersson på besök. Det är så att alla partiledarna under våren här ska komma och besöka Energy Morgonstudion. Och vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när KDs Ebba Busch var på besök.
1: Ebba, känner du till felhörningen?
2: Aha. Ja, alltså de här klipperna har jag knackat.
1: Vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? De sa hiphop faktiskt.
0: Är det sant?
2: Ja, hiphop, vad kul. Det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, get low, get low.
1: Okej. Okay. Men jag valde faktiskt
2: med den vita platta röv som Gud gav mig. Men då bara...
1: Jag har valt ett annat spår. Mm. Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ha en med lite kristlig touch idag. Mm-hmm. Eftersom Kristdemokraterna stod kopplingen.
2: Ja, jag fattar.
1: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emily Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham. Mm-hmm. Är det någonting du känner igen?
2: Nej, det är faktiskt
1: inte. Nej. Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham.
0: Uh-huh.
1: Men det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
0: Aha. Så, nu kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
1: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
0: Ja.
1: Då kör vi.

0: vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I Would Rock My Soul. Men
0: nej, det kan inte ha varit. Det var ju en weird textrad till att börja med. Mm. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn. Varm.
1: Ja. Ja. Men I Would Rock My Asshole, den behöver du inte översätta om du inte vill.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

Till en som stod på scen i Energy Morgons vårspelning tidigare i veckan. Gresula här för mig på Energy-kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Jaha, Energy sommarhelger är ju igång. Vi har officiellt sparkat upp dörren till sommaren 2026. Så nu är det sommar. Det är nu du ska göra allt det där du har drömt om i ett år och sagt att du ska göra. Nej, i sommar ska jag bla bla bla. Bada i vassen och tälta och allt vad det är. Det är nu. Nu kör vi. Sommaren 2026 på Energy. Jason Mraz på gång med en fin sommardänga. I'm yours. Men närmast grabbarna i Medina med Viva L'Amour. Mamma.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädergudarna är med oss. Södra och mellersta Sverige får soligt och milt väder med temperaturer mellan 18 och 22 grader, medan det i norra Sverige bjuds på lite friskare vindar och 10 till

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det började ju så fint och soligt i morse. Nu vet inte jag vart återbarka här under dagen. Men det är i alla fall sommarhelg här på Energy. Sommarklassiker och nya potentiella sommarhits. Det är Paul Hauka som tar över. Vi har Raymond och Maria om en stund med den här tröjan låten Maroon 5 This Summer. Taylor Swift blir det också. Och tjuvja.

Taylor Swift featuring Max Martin och Shellback är Opalite. Allt hon rör vid blir till guld, inklusive den där stenen. Imorgon är det söndag. Då blir det en i ditt topp 30. Viva l'amour med Dina på tredje platsen. Förra vecka sen Felicia var tvåa med My System och högst upp. Alex Warrens senaste Fever Dream. Jag har en känsla av att han kommer att dominera här nu. Jag tror att Fever Dream har riktigt stora chanser att bli en massiv sommarhit. Vi får väl se här nu närmsta veckan. Och närmast i morgon eftermiddag får vi höra hur det låter på Energy Top 30 från klockan 12 när Johannes räknar ner listan. Raymond och Maria, jag vill inte veta var du köpt din tröja om en stund. Bruno Mars senaste I Just Might. Först Veronica på Energy. Felicia var tvåa med My System och högst upp.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: sommaren när den här kom, den hördes överallt. Alltså låten var värre än tröjan, höll jag på att säga. Om man störde sig på tröjan då, då satte sig den här låten ännu värre. Det var Raymond och Maria, ingen vill veta var du köpt din tröja här på Energy. Det här är en sommarhelg. En somrig lördag är det också. Rent mentalt är det överallt. Några har lite sol idag. Kommer mer sol imorgon söndag i alla fall. Alldeles strax har vi fler sommarlåtar. Train är på väg, det blir Kimberly. Alex Warrior med nya Fever Dream blir det också. Och så var det Ebba Busch från Kristdemokraterna som fick vara med om en felhörning i veckan.
1: Ebba, känner du till felhörningen?
2: Aha. Ja, alltså jag, de här klippen har jag knackat.
1: Vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? De sa hiphop.
0: Är det sant?
2: Hiphop, vad kul! Ja, okay. Det här kan ta vägen var som helst. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
1: Men jag valde faktiskt
2: med den
1: annat.
2: Vita platta röv som Gud gav mig. Ja, men då bara...
1: Jag valde ett annat spår. Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ha en med lite kristlig touch idag. Eftersom Kristdemokraterna tog kopplingen.
2: Ja, jag fattar.
1: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emily O'Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham. Är det någonting du känner igen?
2: Nej.
1: Det finns en textrad i den här låten som går så här: I would rock my soul in the bosom of Abraham. Men det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
0: Aha. Så, nu kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
1: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
0: Ja.
1: Då kör vi. Kommer nu.
0: Rickar det?
2: I would rub my asshole. Ja, det gör hon. Nej, men vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I would rock my soul. Men
2: nej, det kan inte vara. Det var ju en weird textrad till att börja med. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn. Varm.
1: Ja. Men I would rub my asshole, den behöver du inte översätta om du inte vill.
0: Ebba Busch från Kristdemokraterna som var med om en felhörning nu i veckan. Och vet du vad? Nästa vecka så är det statsministern som kommer på besök göra det. Statsminister Kristersson som hälsar på i Energy imorgon. Om du lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Anne Stolle Mina i nästa vecka. Vi har Katy Perry efter Just Day.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det började så fint i morse, men nu kommer tyvärr lite mer grå moln och lokala skurar. Vill du ha bäst chanser till sol, då är det västkusten och Skåne som gäller under resten av

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag hoppas verkligen att solen är på din sida den här lördags eftermiddagen. Det är Paul Haukas med på radion. Här är det i alla fall sommarhelg. Vi har Alex Warren med potentiella sommarhitten Fever Dream om en stund. Nytt också från Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Och så äter vi Cake by the Ocean.
2: Kimberly!

Ja, vi har hamnat i öknen nu. Sandstorm. Darude var det. Jag tycker alltid att de ska göra en julversion som Snowstorm också. Eftersom de kommer från Finland. Nu imorgon är ni ditt topp 30. La Viva La Mor från Medina låg på tredje platsen för en vecka sedan. Tvåa Felicia, My System, hon gick uppåt på listan. Och högst upp. Mannen som dominerar, mannen som är överallt. Jag har en känsla av att Alex Warren Fever Dream kan bli en av den här sommarens största låtar. Den är på god väg i alla fall. En massiv radiohit över hela kontinenten. Om den är kvar på Energy Top 30, det tar vi reda på imorgon. Johannes räknar ner listan med start vid lunch klockan 12. Snart ska vi äta. Jag bjuder på Cake by the Ocean. DNC är på väg och Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Euro Summer Girls Trip. Om en stund, först har vi ju Alex och Fever Dream.

på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

Eurosommar för Shakiras del med Sara Larsson. Det svänger bra om det här. Det är Eurosummer Girls Trip, nya samarbetet. Sara och Shakira. Hon har fått lite extra fickpengar här inför sommaren. Shakira som får tillbaka i runda svängar 600 miljoner kronor från spanska skattemyndigheter. Hon bråkade ju med dem och det hotades till och med ett fängelsestraff. Men nu har allting löst sig och ja, Shakira har fått tillbaka 600 miljoner kronor. Jora, det blir en bra sommar för Shakira. Strax blir det Nelly Furtado med Man Eater. Vi har Smash It The Pieces med Hollow. Och vi har Felicia.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag hoppas verkligen att du får anledning att behålla solglasögonen på här under resten av lördags eftermiddagen. Här på Energy är det nämligen en sommarhelg, det kommer höras. Vilken klassiker, Simple Plan med Summer Paradise om en stund. Och nytt från Bella Kay, I love it, I love it, I love it. New Kid med Hurricane och BB Rex som är Faithless i New Religion. Först de här.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör

En liten sightseeing-tur på de platser som turisterna ofta inte besöker, skulle jag vilja säga. Imorgon är det söndag, då har vi en i ditt topp 30. Viva l'amor, Medina på tv-platsen förra veckan. Tvåa var Felicia och My System, hon gick uppåt på listan. Och på nummer ett, han hoppade rakt upp på första platsen, fantastiska Alex Warren. Fever Dream har potential att bli en megahit här över sommaren. Redan den mest spelade låten på radion ute på kontinenten. Vi får se om Alex Warren är kvar på första platsen på Energy Top 30. Mest av klockan 12 räknar Johannes ner den nya listan. Strax har vi BB Rexha med Faithless i New Religion. Det blir New Kid med Hurricane och Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I Energy New Music Hitmix om några minuter.

Ja, det är BB Rexha med Faithless. No Religion, lite återanvändning här i New Music Hit Mix. Det var också Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It. Den heter så, låten hon körde. Och New Kid med Hurricane, som han körde på Energy Morgons vårspelning.

Pretty Good, Taylor Swift featuring Max Martin och Shellback och Filia på Energy. Det viskas ju och tisslas och tasslas om att hon ska gifta sig här till sommaren. Vi får se, jag antar att Max Martin och Shellback står där på gästlistan när Taylor Swift går mot altaret någon gång här nu. Det känns som att det är väldigt nära. Det känns som att det handlar om månader, ja det kanske till och med bara veckor innan hon gifter sig. Taylor Swift. Strax är vi Justin Wellington, Iko Iko. Det är en sommar här på Energy. Det blir Gresola här för mig och det blir Medina. Mamma, hon...

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tyvärr får man säga, är det bara lördag en gång i veckan. Det är Paul Haukas med på radio när det är sommarhelg. Massor av härliga somriga låtar. Snart är vi när vi två blir en. Mio, min Mio. Nästan i alla fall. Och nya från Bruno Mars, I Just Might. Alex Warren med potentiella sommarheten Fever Dream. Först är vi Taylor.

blir det en på Energy med Mio. Mio, min Mio. Det var en bra bok från Astrid Lindgren. Klassik, fast jag har ingenting med den här låten att göra. Imorgon blir det Energy Top 30. Med dina Viva L'Amour på tredje platsen för en vecka sedan. Och på nummer två, Felicia som gick uppåt på listan med My System. Och på nummer ett... Ja, det är mannen, myten, legenden. Ja, han har god potential här framöver. Han har gått och blivit en riktig megastjärna här senaste året. Alex Warren på första platsen på Energy Top 30. En ny lista räknar vi ner imorgon i eftermiddag. Jag tror att den där låten, alltså Fever Dream, den kommer hänga med oss ett tag här över sommaren. Det känns som att han har vind i seglen, så att säga. Vi ska lyssna på den om en liten stund om du inte vill hålla dig till imorgon i eftermiddag. Alex Warren, Fever Dream på väg. Vi har Khalifa alldeles strax. Lite Dr. Alban, det var länge sedan. En energy-klassiker, en somrig låt om en stund. Först Just Day, nu släcker vi ljuset.

0: men det är mysigt. Det här är tillbaka lutat här på lördags eftermiddag. Det är Bruno Mars, I Just Might for Energy, och det är Paul Hauka som är här. Ja, det blir Partaj, Energy at the Club från klockan 6, massor av partymusik. Jag tänkte också att vi ska lyssna på lite Michael Jackson. Det är vår egen Kristina Gern som har satt ihop en Michael mashup för att Michael-filmen går så otroligt bra på biograferna. Fortfarande etta på biotoppen och känns som att Michael Jackson har fått hur många nya fans som helst. Men innan vi gör någonting annat så blir det en felhörning.
1: Janne Söderlund från Umeå har skickat in Skrillex Bangarang då som förslag. Och i den här låten, då sjunger de: shout out to all my lost boys.
2: Shout out to my lost boys. Shout out to my lost boys. We're riding.
1: Eller då, som Janne hör: salsa on my balls, boy.
2: Salsa on my balls, boy.
3: Oj, oj, oj.
2: Salsa on my balls, boy. Jag hör det.
3: Det är en bra kväll.
1: Det är en bra kväll. Hör om vi hör: salsa on my balls, boys.
4: Salsa on my balls, boys.
1: Ja,
2: det här är telefonsamtalet. Han ringer innan de ska ut. Grabbar, lyssna nu, ikväll.
3: Yeah.
2: Jag vet inte varför lät det så inbjudande. Ikväll, salsa on my balls, boys.
3: Ja, men det låter kul.
2: Ja, det känns som att det är så här, fyra grabbar har varit på Dressman och köpt kläder. De går i slow motion på Hamngatan på väg till en nattklubb. Och så spelas den här låten.
4: Salsa on my balls, boys.
2: Yeah. Ja, det är bra.
1: Bra felhörning. Kul. Vad heter han? Janne Söderlund.
2: Janne Söderlund, legend.
0: Ja, det var felhörningen med Anis Donnemina, som för en sekund lät som att det var crime time. Alltså, jag fick lite crime time vibbade. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon bitti hör vi dem på radion igen. Nu har vi Alex Warren. Det här kommer bli en sommarhit. Det är Fever Dream på Energy. How

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Mamma,

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
2: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
2: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Taylor Swift.
5: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
6: And I'll write

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Nästa vecka gästas vi av statsminister Ulf Kristersson.
1: Short King.
0: Ni har en beef.
1: Ja, jag och han har beef.
0: Ni får reda ut det nästa vecka. Och dessutom så ska vi utse den absolut bästa sommarlåten någonsin.
1: Sommartider, hej hej.
0: Gör din morgon roligare med Energy Morgon varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Biltema. Varje fredag och lördag.